Evrî û rojnameka rojane li Duhokê derkevîtin ji mare 4066 ya evrî û roja çarşembil berdestê me ye dê pêdaçûneke di nav berparên wê de gein. Serok Barzanî dibêjîtin Herêma Kurdistanê çi cara bişkek nebûye ji wan alûziyên li deverê hene. Berparê duyê Mesrûr Barzanî pêşwazî li konsulê giştiyê Niyê Almanyayê ke. Serokê hikûmeta herêmê ragihand Kurdistan hevpeymaneka bawerbêkiriya Fransayê ye. Berparê sê hoşyar Zêbarî û Zeydî çendîn pirsên hevpişik gengeşe kirin. Karvedanên cîhanî û navxweyî li serê girtina hêzên pêşmerge yî. Berparê çar dengbasên Kurdistanê û cîhanê bixwedgirîtin. Li girtina hêzên pêşmerge yî bûye cihê dilxweşiya hemî kurdan li cîhanê. Berparê 5 babetên nav

0: Rock Radio. #.net.
1: Kurtiyen dengu basa. Dehne peşkeş kiran.
2: Evro dekombuna civata veziran dan biryara dirêj kirine ve mawayê daşkandina qerên kehrebê hate dan û peyvdarê hukumeta Herêma Kurdistanê jî got da niha 365 milyar dinar qerên kehrebê hatine vegerandin. Heftiya vê dihişandekê Herêma Kurdistanê bû pirsa mûçeyê zindaniyên siyasî çîte Bexda. Qurbaniyên rûydana hatnûçûnê li Herêma Kurdistanê di mawê 8 salan da pêja 700 kêm bûne û ev kêm bûne jî bi pîvayî dihêta hejmartin. Hêmin mîranî rêveberê giştî dîwana wezareta navxwe ya hukumeta Herêma Kurdistanê got ku ev damezîna an ku kêmbûna encam rastewxuyên van rengkaranayên ku li biyavê selametî hatnûçûnê da têhêne kirin. Wezareta Darayî ya Iraqê fermanga bûcayê rastbar bû cêbecêkirina bilindkirina fila fermanberan û dana dermalan bû fermanberên Herêma Kurdistanê. Hukumeta Herêma Kurdistanê bi fermana Mesrûr Barzanî jî xaninşînê ji bo 65 salan dirêj kir ku ev biryare ji bilî kesûkarên şehîdên herêmê de kesûkarên pileyek û du yên şehîdên kurdên qeydî jî vegirîtin. Peyvdarê Heca Umre herêmê ragan prosa tîropişkê bû navên haciyan lê heftiya bihê dihêta encam dan. Lijna taybeta sultemeniyê li parlamana Iraqê daxwaz kir ku bihayê bu enzînê lê Herêma Kurdistanê wek parêzgehên diyên Iraqê de bihê.

Evrî û Rojnameke Rojane li Duhokê derkevîtin ji mare 4066 ya evrî û roja çarşembe li berdestê me ye dê pêdaçûneke di nav berparên wê de gên. Serok Barzanî dibêjîtin Herêma Kurdistanê çi cara pişkek nebûye ji wan aloziyên li deverê heyn. Berparê duyê Mesrûr Barzanî pêşwazî li konsulê giştiyê nîye Almanyayê ke. Serokê hikûmeta herêmê ragihand Kurdistan hevpeymaneke barbêgiriya Fransayê ye. Berparê sê hoşyar Zêbarî û Zeydî çendîn pirsên hevpişik gengeşe kirin. Karvedanên cîhanî û navxwe li serê girtina hêzên pêşmerge yî. Berparê çar dengbasên Kurdistanê û cîhanê bi xwe vedigirtin. Girtina hêzên pêşmerge yî bûye cihê dilxweşiya hemî Kurdan li cîhanê. Berparê 5 babetên navxwe yî bi xwe vedigirtin. Panzîn û gaza spî bû herêmê dihêne hinardin. 40,000 metrên ducar yên erdî li tevera medyê jemîn û teqemeniyan hatine paqiş kirin. Dîvcûn bo astengên hember projên ve berhînanê li akirêt hêde kirin. Berparê 6 dîvcûna quvet girîdin jiwanan taxê mesîhiyan li Duhokê dibîte bazareke kilturî. Semyanên qutabiya dibêjin ev sala cilkên qutabiya gelekit giran in. Berparê 7 bo babetên civakî hatiye terxankirin. Civak, hevjîniya dîcîtalî pesend nakedin. Hevjîniya preya sosyal medyayê zîd herifîdin. Berparên 8 û 9 dengbasên werzişî bi xwe vedigirin. Xetab Umer dibêjîtin hindek destên nihênî li piştbûn nehêlan pişikdariyên xwe li Iraqê da bikein. Wehbî Mehdî dibêjîtin nifşekê zêrîn diyar bûye lê nebûna piştevaniyê dê astengan peyda ketin. Berparên 10 û 11 bo bûçûna hatine terxan kirin. Mizgîniya pêkînana hikûmetê ve girtina hêzên pêşmerge yî kareke pîroz e. Ji nivîsîna Umer Herguşî dibêjîtin evrû gelê Kurdistanê ji hemî demekî pitir pêdivî bi helwîstê girtiyê Kurdan heye ku di vî dûxê giran de li deverên hevgirtî û tebayî bin. Seredana Zeydî û karîgeriyên wê ji nivîsîna Sercan Mahmûd. Afreta hişyara vekera civaka dirust e ji nivîsîna Çiyan Mehdî. Her ji babetên ku di berparên Rojnama Evrû da belav bûn ji bûçûna hêza pêşmerge Kurdistanê bû hêzeka niştîmanî ji nivîsîna Zagros Berwarî dibêjîtin hikûmeta Herêma Kurdistanê bergiriya Kurdistanê bi awayekî bi sazîkirina hêzeka girtî çêtin di çarçûvê damezrewayên hikûmeta herêmê da bi awayekî rêkxistîtir kar biketin. Berparê 12 bo babetên edebî hatiye terxankirin ji mucizeya vegeriyanê bo germatiya destên bavûyî Kurdê çîrokeke ji nivîsîna Bijiyan Sabrî Mesîha. 35 salî helbestekeş nivîsîna Cahed Sidqî Taranî wergiran ji zimanê Tirkî Harîwan Haşim. Berparê 13 bo babetên dîrokî hatiye terxankirin pêşmergê şoreşa Îlon û Gulanê Sidqî Umer Abdullah Mihemed dibêjîtin li danûstandinên sala 1974 bîra mithêdin lîwa li cihê supermarketê bû em geştî newêrê û ez hatime desteser kirin. Pişka 2 berparê 14 û 15 bo agahdariya hatine terxankirin ji babetên hema reng yên berparê dîmahiye dîdara bamarnê dû ya rewşenbîrî evrû dê dest pêketin. Ev çendîn babetên dît berparên Rojnama Evrû da belav bûne.